Muzej rusenskoj kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. Muzej vás zaprúša na vernisáž výstavy pod názvom Znovu zrodená Rusena po roce 1989, ktorá odbude sa v čtvrt 25. júna o 4. popoludne. Výstavu pak bude môcť vidieť do 30. októbra. Muzej rusenskoj kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro díti u Vici Sim až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U vytorok 23. júna sobi môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii o 8 hodení i 5 minúti dopoludne posmotrete rusenského vodania programu od Džerela. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvetným centri u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhodi jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 24. júna o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôž kúpiti, ale to neznačí, že ho ktos nemôže prodávať. Je lito, sucho i jak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojavec sa čudý človek, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatan abo spasiteľ. Teater totož deň idej do regióni v sobotu 27. júna vystúpec s piesou Holovnej Tarabanščík o 6. večer v kultúrnym domi u Vladeči a v nedeľu 28. júna v kultúrnym domi v Oriabeni o 4. popoludne bude môž vidieť piesu Učiteľ. U vytorok 23. júna v konciliu maju z rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšoj knihy docenta Valéria Paďaka Lemkovskej Trieptech na vohnaniu súčasná poézia Ruseňu Polši. 64. Festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovým sajte mesta Medžilabirci. Dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepniku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera z Jakubian, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Súť Molode Rusena alebo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop Vstav koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vleč pod názvou Ozvenovou Čích hor. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje výstavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Dva cecemohojuna 1941 roku maďarská armia vstúpila na teritóriu Sovietskeho sojuzu po boci nemeckoj, rumunskoj i slovackoj armii. Treba pripomenutý, že v maďarskej armii, keďže Maďarsko anektovalo Podkarpatskú Rus i časť Slovákii, boli i Rusena, tak samo jak v slovackej armii. Mnoho z nich nechotili vojovatý proti sovietskoj armii i dezertovali. 15. júna 1946 roku komandou NKVD bol ubitý uriadujúci administrátor Mukačovsko-Priašivskoj pravoslavnej eparchii archimandrita Feofan Sabov. Narodil sa 27. septembra 1905 roku jak Vasil Sabov useli Iza na Podkarpaťu. Od 1923 roku bol poslušnikom v Nikolajevskom monasteriu v rodnom seli. Monašeskej postrech prejav u 1925 roci. Administrátorom eparchii bol od 1941 roku. Pochovaný je na cintery ženského monasteria Roždestva Presviatoj Bohorodici v seli Lipča, Chustkej rajón. 30. júna 1956 roku bolo publikované uznesenie Centrálneho komitetu Komunistickej partii Sovietskeho sojuzu o prekonaniu kultu osobnosti i jeho následky. Tam zakončil sa stalinizm. Vďaka tomu boli propuščené i Rusena, ktoré po 1944 roci stali na Podkarpaťu političnými žertvami. 28. júna 1996 roku Vrchovná rada Ukrajiny schválila novú konštitúciu, ktorá potvrdila unitárne uporiadkovanie Ukrajiny, jaké priznávalo len autonómiu Krymu. Konštitúcia tak pohrebela nádej na demokratičné i federatívne uporiadkovania držav, ktoré by malo na úvazi i podporilo regionálne interesy okrem historičných zemeľ, vključno Podkarpatskej Rusy. V júni 2001 roku počas navštevy Ukrajiny v ohlose za blaženého papa rímskej Ján Pavel II. Rusenského Mukačovského episkopa Teodora Romžu, ktorý stav žertvou komunističného teroru. Ideme ešte do staršej histórii. V roci 1491 bol Ján Korven preznačený vojevodom Slovenii, Opravskom i Litovskom, majiteľom Mukačovského zámku i panstva, ktoré tremov jak ostatní člen rodu Hunyadijových až do roku 1495. V tým samým roci perší raz v lestení kráľa Vladislava II. Nachodeme spomenuté istnovania pravoslavnej eparchii na Podkarpatskej Rusi. Episkop podľa toho historičného dokumentu uriadoval u Mukačovským monasteriu svätého Nikolaja na Černečej hory. Vladislav preznačil perším episkopom Joana. V roci 1531 Joan I. za Polskej dal do arendy Mukačovskej zámok i panstvo Berekskomu županovi i hradnomu kapitanovi Michalovi Budi. Tota arenda bola nešťastom pro žiteľov Mukačova i celé panstvo. Rodina Budia bola známa svojou bezočlivosťou, bezprestajným zaťažovaním myšťaní i pidanstva daňami i obowiązkami. V dalších rokach za Polskej daroval Chuskej zamok Alojzovi Gritusovi so selami i všetkými majetkami i hrošami, ktoré z nich išli v jedno i solnými baňami. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 10. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Pesmo Ústiank k vchodcam iz Ústia Ruskoho. Yonkers, New York. Prošu redakciu Karpatskej Rusy pomestiti v gazeti mojich paru stročok, v ktorých ja chcú zvernuti sa s prosbom k našim odnoselčanám tu v Ameriky. Nás, vchodcev iz ústia Ruskoho, je tu v Ameriky duže mnoho, ale my malo čujeme o nech. Jak vedno to len malé číslo ústianov naležeť do našoj národnej organizácii Lemko Sojuza i čítať našu gazetu Karpatská Rus. Ište bolše možno počuti o krajanách i susedných sel, jak o našich ústianách. Ja prošu našich krajanov i krajank iz ústia Ruskoho prestúpiť do organizácií i zaplatiť sobi gazetu Karpatská Rus, ktorá vychádza dva razy na týždeň i duže výrazno po našomu drukovaná, ľahko je čítať, môže i dieťa nás prvej klasy pročítať, jak chodiť do ruskej školy. Ja sama nedávno čítam našu gazetu. Perše ja nemohla dostať každé číslo a teper dostajú každé číslo, bo ja sobi predplatila i mám svoju vlastnú. Jak človek prevokne do svojej národnej gazete, to potom nemôže bez nej byti. Ja sama môžu to skazati od sebe. Teper pro náš zjist my nedostali dva čísla i my bolo tak prekro, že ne je našoj gazete. No pesati do tých našich ústianov, ktoré nečítajúť gazetu, bude daremno, jestli toto, što čítajúť, nedadúť jej svojim krajanám, ktoré jej nemajúť. Ja prošu všich čitatelej dávať gazetu tým krajanám, ktorí ešte nečítajú i zaochotiť ich predplatiť sobi gazetu Karpatská Rus, to budú mať svoju. I z Karpatskej Rusy oni dovidajúcia o svojich rodných v kraju i tu v Ameriky. I hev v Yonkers, jak i v celoj Yonkerskoj okolici sú ešte tak, što môžu oplatiť gazetu, ale čerez dajakú prečinu zanedbali to zrobiti. Tak treba skazať im, što oni duže traťať na tom, bo jak budeme vsi čítať svoju národnú gazetu, to budeme vsi rozumieť svoju národnú správu i budeme sa lepšie organizovať. Nebudeme sa svareť na pustých dílach, jak v starom kraju na medžach, len rozbereme rozumno každé dílo. I naša žena povinna vece pesať do svojej gazety. Dávajte do gazety list, jak dostajete zo starého kraju. Mnoho našich žen robiť po fabrikách, jak i mužové, no je z mnoho i takých, ktoré nerobiať, to majú vece času. Za to naše žena môžu vece robiť dla národnej organizácii i povinne sa lúče organizovať. Ja prošu naše krajanky v Yonkers zapísať

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Znali ste o tým, že pastusy dakoli robili i mytlo? Píše o tým pán Mikolaj Koneval u svojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusenského obyčaja zo Spiša. Jak raz tou knižkou sobie dnes pomôžeme, že by sme daku zvernuli do minulosti i povili sobie o tým, jak pastusy robili mytlo. Pastusy popri pasenju korovu robili i mytlo. Mytlo byli dvojak z jalic i berez. Jalici kolo zemli i do vožka 2 metriv mali hustu čatenu. Z molodých jalečok sa odrizalo od 8 do 16 halúzok s dĺžkou od 90 cm do 1 metra, z ktorých sa robila mytla. Z hrubších častí halúzok sa odrizali bočná halúzenka. Toto časť sa očistila od skor, žebo ručka na mytli bola tonča. Odlamali abo odrizali jednu hrubšiu čatenu, z ktorej zrobili 2 15 cm količko, jaka na jednom kincu zastruhali do ostra. Surová čatena abo líska struhala sa nožekom, lehšie jak sucha. To znali i pastusy. Zastruhané količko zasunuli do zemli, žeby lepšie tremali, z verchu ich dobili skalou, byli tak 8 až 10 cm nad zemľou. Posadali sa za količko. Prvotovlen i do polovene očišen halusk z jalici byli z jednoho boku a z druhého boku oluplen korink. Medži količko začali skladati čatenu, spidňa časť išla ku zemli. Po položeniu peršoj polovene klali halusk opačni, to značiť spidňa časť čatena išla na verch. Z oluplenoj časti halusok sa tvorila ručka. Po poskladaniu čatenok sa vzjav najdolšej očišenej koriň, ktorého konec sa vopchal do sereden. Začal sa pevno obkručatý kolo očišenej časti halúzok. Konec koriňa sa dolšie zrizal šregom i zapchal medži halúzk pit obkručenej koriň. Potím sa koriňom obkručala seredena mytlo. Tam boli zasunuté količko, ako boli napomyčné. Čatena medži količkami sa od zemli nadvehla jednou rukou i zasunula pit čatenu. Druhou rukou sa podal koriň, ktorej sa zasunul ku druhomu količku až na verch. Začal sa natisno obkručatý kolo čatena, potím sa zasunul popyt obkručenej koriň do seredena. Preplil sa medži svojim koriňom na spôsob košrka, to same sa zrobilo i s druhým kincom. Tak sa obkrutila i zrobila jedna i druhá strona medži kolekom i vonkajškom. Potím sa omotala koriňom ručka pre čateni. Mytla sa vobrala spomedži kolekiu a kinci čaten obrizali sa do oblúka. Mytla bola hotová. Pastuch, ktorý chodil z roboty berezovú mytlu, narizal 60 cm dlhého berezového prúťa i očistil od listia. Zo zemli pit smeričkami či jalečkami natrhal što najväčšie tonkého koriňa i očistil ho. Narizal količko, ktorý z jednoho boku zastruhal i vbevil ich do zemli. Jak beval tre količko, tak ich nebeval zarivno, ale srední vosunul doperedu. Ďalej od nich zavel 3-4 količko do kolečka. Medži nech začal skladať berezové prúťa, formujúči ho do mytl, z ktorého očistil lesťa. Potím obkručal koriňom ručku. Postup bol takej samej, jak pre robliňu mytl z šatina. Najprv zapliv konec ručku, potím seredenú prúťa od ručka ku krajam a nakonec ďalšie prúťa ku kincu mytl. Ďalšej stupeň sa robil za to, bo mytla z bereze bola dlhšia, že bola pevnejšia, i pri zamytaniu sa nerozchodila. Robili sa dvi sorty mytel z bereza. Perša bola podobná jak šatina, druhá mala dlhšiu ručku. To bola odrizaná molodá berezka, ktorej kmeň slúžil za ručku. Dakoli sa ostavili i dva bočné konary, ktoré v jedno s kmeňom neodrizané prechodili do mytl. Pastu sa nosili mytl do míju na zamytania dvora, stol dol,

0: stajni. Časom sa mytla šatina osepala i bola z ňoj mytla driapačka na zamytania stajni. Dvier sa zamytal mytlou od jary čez lito až do oseny, pok nenapadal sníh. Skoro vse ho zamytali deti. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
1: Pripomínka.

0: kolérka. Ani v jednom carství, ani v jednom hosudárství to nebolo, ale bolo to dávno, tam, kde poťata nespívali, kde místo potočino jarok tík, kde slnce spalilo všetko do tla. Byl tam len jeden skoro už celkom vyschnutý strom. Pod tým stromom sedíla kolérka. Také chudé dívča s popraskaným jak pazdíria volosom. Kolérka sa tremala za ostry jak špici kolina i štoska barz rozdumovala. Do tváre jej nebolo vidno, bo biele volosia všetko zakrylo. Zrazu prudko vstala i šmarila holovou dozadu. Tvár ne tvár, niz bez dírok, čelo také do trekutnika a tam, kde by mali byť ústa, strčalo z jamy paru žoutých zubiv, jaké sa raz zmenšovali a raz zvekšovali.
1: Už nemám mnoho robot. Zistala mi len jedna rodina. S tou sobi polehko dám rád. To bude zabáva.
0: Kolérka vyskočila na koziači ratici, až strom zapraščal. Páru skoro už suchých listočkiv, što na ním byli, začali odpadovati i za chvíľu mertvo sa valiali po vyschnutí zemle. Smutno pre smutno sedeli za dlhým derevianým stolom ňaňko, maty, bratek i sestrička. Popitperali holovo, pospúšťali oči, nemohli vysloviti ani slovo. Tak, jak by im dajaka divná sila stiahovala horlo. Už ich zadusiť.
1: No, ženo moja, dítočka zlata, prešol i na nás šor.
0: Ozval sa perši ňaňko.
1: Žele sme ši doteper, bo chažu máme na vršním kincu a kolérka začala kosiť ľudej z nižňoho. Ale včera bola i u najbližších susidiv, pochovali sme ich. A nás ani nebude mať týchto zemľou pre hrebsty.
0: Zdechnul ťažko ňaňko i zapozeral sa na sviaté obrazy, jak v riadi vysiele na stini pod garendou.
2: Joj, što len budeme robiti?
0: Zalomila mati ruky i zaliala sa hereňkama slzami.
3: Mamko, a što sa známe mať státy?
0: Oprosila sa Marika i klubiaťom sa skrutila matere na kolína.
2: Joj, neproj sa, ňaditňatko moje ľube, neproj, bo mne ani nehodná povisti.
0: Povila zmučená mati i povterala si horiači slzy do seňoho šurca.
3: Ale ja chču znáti, nastojovala Marika.
1: Daj poky,
0: ozval sa brat, jak len sluchal besídu i do toho času nič nepovil.
3: To ne zná, že povalali chodeť kolérka a de vojde do kotroj chyže, ta tam všetky ľudé poumerajúť. To ne znáš?
1: Nie, neznám, odpovilo prostodušno divčátko.
3: A kto je toto tá kolérka? Ja si jej nikto nevidela.
1: Tá, to také divčátko, što ani ne je divča, bo nemať ľudskú podobu, odpovedal seriózno chlopec.
3: Teper chce do nás prejti, vyprošovalo sa dále divčátko.
1: Choče, ale už buď ticho. Nemej s tým svojim jazokom, jak i s prajnikom pobrli. Nevedeš, že z toho súď naša mamka smutná?
0: Dievčatko sa znitilo i už nepovielo ani slovo.
2: Kolérka už ide,
0: zakričal ňaňko, zirkajúči čerez vohľad.
3: Skoro sa vozlíkajte. A ty, stará, rechtuj veľkú bielú plachtu. Tak, a teper sobie polihajme, holovou guporou. Pozaperajte oči a ne, že ich otvorete, i už ani slovo, všetko jak mucho.
0: Kolérka začala pomalo otvoriati dveri. Keď zaskrepili, porozerala sa dokola i skoro i svojich koziačich nich nevpala, keď zbačila, jak kolo samoho poroha ležať četvero ľudí i suť prekryta jednou bielou veľkou plachtou. Oči majú zaperto, nedýchajú. Spod bielej plachty im len holovo i noho strčať. Mŕtvo i hotovo.
1: Što to? Zahúňala popiť dní skolérka. Že bo ja tu už bola? Nie, v ticho žiaši nebola. A tu už ľudé poumerali.
0: Krutila pazderiavou holovou kolérka.
1: Tu mohla byť len moja sestra. No, čekaj, ja jej dam.
0: Zdvihla svoji kisljave ruke Kolerka i zamahala nima jak s povereslom. Kolerka zlostno natisnula na zapadku i vyskočila na dvír, až sa za ňou natiahla bíla vapňaná smúha. Keď sa zaperli dvieri, ľudské postavo pod bílou veľkou plachtou, ši sa dlho nerušali, ši sperali dých. Perší otvoril oči ňaňko, za ním maty, potom i chlopčik. Porušali holovami i bíla veľká plachta sa nadvihla.
3: A ty čom, Marko, nevstaneš?
0: Obrnul sa ňaňko ku divčaťu, jaké ši ležalo pod plachtou i čomuś chlipovalo.
2: Ja tak chodila vidieť Kolerku, ale keď ste mi zakazali...
0: Povteralo sobie mokrý nosek do piaste.
1: A podaj sa nekomu ani nepresnila,
0: povív ňaňko i s veľkou láskou pretis dítinu na svojí hrude.